modliť sa, Pane, nech sa môj život zmení. Aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti

aby sa z môjho úbohého mála, keď ti ho v slzách a ľútosti odovzdám. Stala sa znovu tvoja pevná skala,

tváre, bod kapotu ozdobí každý deň nedar. Posunúť čas, vybehnúť do polí, sused stavia dom.

Keď duch obýma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo. Aj les